lande fa yoro ma fo li banta en wa gina fa yoro ma fo li banta en wa fe fa yoro ma fo li banta.